Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган Бельгия патшайымы Матильданы кабылдады. Быйылкы жылдын алгачкы 90-да Босфор бугазы аркылуу 9195 кеме өттү. АКШ менен Иран келисимге келе алмады. Европалык удак Сирия менен ынтымакташтыкты толук калпына келтирди. Энди соңку жаңылыктар. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган соңку кезеңдеги өңүрлүк өзгерістер Түркия менен Европалык удак арасындагы карым-катнаштын геосаясий маңызын тагы бир мәрте айкындаганын айтып, казыркы жагдайга сай жаңартылатын кеден удагы Түркиянын Европалык удакка толук мүшөлүккө өтүү жолунда жедел түрде ілгерлетуі қажет бақыттардың бір екенін атап өтті. Президент бұл мәлімдемені дүйсенбі күні Стамбулда Бельгия патшайымы Матильдамен өткізген кездесу барысында жасады. Түркия президент аппарат жанындағы коммуникация басқармасының хабарлауынша, кездесу барысында Түркия-Бельгия арасындағы екі жақты қатынас